0: flasher ned ikke får opp i det.
1: Ja, det flasher ned i noe vi har vist, enn det noe vi har brukt opp, så det har jeg hatt jeg sett, vi har en ene trukt opp.
0: Går han ikke sånn, så ene trukt. Det er jo ikke inn i det. Det får ikke tre, jo er svårt. Det var bare hatt svar for å kjempe etter apparaten.
1: Hva er så fysen?
2: Jeg vet ikke, men det er så jammer flasher, når det kommer mye av politiet.